glavu, il plakati ili se napiti, ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati ili

zalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

0: Ajde, Leno, da kosimo seno, da ti ljubim to oko zeleno.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.